0: Majong buntag Bohol. Welcome na sa mga kaigsoonan sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong lagad karon Biyernes mga higala. O gapit sa 15 karon atong mainiton masabawon natong pagpanimbaya sa mga lungsod nga nagpiesta karon. Labi na diha sa lungsod sa Bilar, San Isidro Labrador. Mga kaigsoonan, oy naapod is tangkasan sor sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Ano ang basig ato tamo patigho ganiyon niya oh. Happy fiesta sa nagpiesta karong adlaw mga kaigsunan adlong Biyernes petsa 15 maayong buntag sa mga nagpaminaw nato dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag sa mga online listeners and viewers nakatutok sa DWRD ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw nato mga kaigsunan sa DWRD YouTube. Salamat kayo mga sano ha sa inyong pag-like o pag-share. Mayong buntag sa mga nagtanaw nato karon sa nagkadai ang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaot ang tanan asa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga mahan. Kini gihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan. Alagad bong buliser makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog-kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray. Hope. And don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Aragada ta mga kaigsoonan sa itong isgutanan. Karon na buto-buto gihapon na nga itong isgutan mga igsoon. Ha? Kine, moy angay na itong isgutan. Nasuko mga kaigsoonan na si Senador Alan Peter Cayetano ang presidente sa Senado. Tungod sa mga giingon, sa mga katawhan nga drama ra kuno ang buto-buto sa Senado o ang kagubot dito. Aron makaikyas si Senador Bato de la Rosa. Wala kuno mo ikyas si Senador Bato de la Rosa. Kunwa mo ikyas, asa naman siya? Kini mo yatong pangitaon karong buntaga mga kaigsoonan. Basig naraskilid ninyo ang maong Senador Bato de la Rosa. Dini sa itong pagpanag-uban mga sano, nindot kaayo. Ah, drama kuno? O dili drama? Ah, drama o dili drama? Kana mo inyong pagatubagon mga kaigsoonan bukas atong linya para kaninyo anang maong pangutana apan sa dili pa mumutubag mga kaigsoonan ay nindot kaayo akong ipahibaw kaninyo kanunay nagamping ang Ramero mga kaigsoonan sa atong mga panglawas dili lang ta mahadlok sa mga buto-buto sa bala kundi mahadlok putas mga sakit mga kaigsoonan apan dunay partner nato nga mutambaw kanato ang tambalanan nga Ramero Hospital. Ubanan nato sila karon sa ilang programa sa ilang segment sa atong tulumanon inyong alagad ang Ramero Cares.

Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dapit, gipaabot ngay patuman sa Bulait o sa Buhiko 1 o 2 ang laing rotational brownout kinihuman nga sa ikatulong sa gunson nga adlaw. Gipaubos na sab sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang Visayas Grid sa red alert status tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente itandi sa panginanglan sa mga konsumidor. Subara sa paibaw sa NGCP ang red alert ipatuman gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi, samtang ang yellow alert ipatuman gikan sa alas 2 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon o alas 9 sa gabi hangtod alas 11 sa gabi. Ang available capacity sa Visayas Grid karon kay 2,441 megawatts. Apan ang peak demand, mikabat sa 2,661 megawatts. Hinundan sa kakuwang sa supply sa elektrisidad. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines, 11 ka power plants ang naka-force outage. Karong Mayo, ang red alert status, ipatuman kung dili na igo ang supply sa kuryente aron matubag ang demand sa mga konsumidor o sa regulating requirements sa transmission grid. Sa ingon nga kahimtang, posible nga dunay manual load dropping o rotational brownout sa pipila ka mga dapit aron malikayan ang total blackout. Samtang ang yellow alert status nagpasabot nga nipis na ang operating margin o posible ang kakuwang sa reserba sa kuryente kun dunay kalit nga problema sa grid. Sa naglimbigit nga kasayuran, usa ka scheduled power interruption gikan sa NGCP ang mahitabo og mga adlaw nga makaapekto sa tibuok dakbayan sa Tagbilaran. Base sa advisory sa Bulait, duha ka hugna ang brownout sa tibuok syudad. Ang unang hugna masinati kini gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8:30 sa buntag og subli sa alas 3:30 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon tungod sa mga switching activities, samtang mas taas nga oras sa pagpaong sa gahom dagitab ang masinati sa mga dapit ubos sa Feather Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle og Foxtrot gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Lakip sa mga lugar nga maapektuhan mo ang poblasyon, Dampas, Mansasa, Buol, ingon man ang mga critical facilities sama sa mga tambalanan, mga buhatan sa gobyerno o mga residential subdivision sama sa Camellia Homes ang hinundan sa mga pagkabalda sa gahom dagitab tungod sa paghimoon nga annual preventive maintenance servicing kona APMS sa Corilla Tagbilaran line o linya sa line PT sa NGCP. Sa laing nga bahin sa itong mga balita, usa ka makasaysayanong panaw ang paghimoon sa Bohol sa nagunang relic ni San Judas sa Thadeo. Mabisita karong Domingo, Mayo 17, sa unang higayon, ang unang klase sa relikya ni St. Judas Thadeo diha sa St. Judas Thadeo sa Paris Shrine sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa exclusive interview sa Diwedi Balita, si Reverend Father Ryan Montialto, ang kura paroko sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine, mingon nga walo kaadlaw sugod karong Domingo hangtod sa Mayo 24, magpundos sa simbahan sa Mansasa ang relic gikan sa Vatican. Si Louis Balbin, usa ka laiko nga nagtrabaho sa Vatican, ang magdala sa relic sa bukog sa bukton sa patron sa mga hopeless cases o lisod kayo nga kahimtang. Sunod sa mao nga panahon, dunay misa kadalas 5:30 sa hapon o veneration o pagrespeto sa relic ni San Judas Thadeo aron matagan o gigayon ang mga dibuto labi na kadto mga daw walay paglaom sa pagduaw o pagampo. Midako ang debosyon kang San Judas usa sa 12 ka mga apostoles ni Jesus tungod sa mga taho sa milagrosong mga tubang sa mga pagampo labi na sa mga sitwasyon nga dispirado o daw walay paglaom. Ang pagpasidungog sa mga relic naghatag og paglaom o inspirasyon sa mga magtutuo. Alas 12:17 atangi.
Senador Bato de la Rosa nga nagtago-tago gusto magpa-kustudya sa Philippine National Police. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Ikalakapuntama yung polis kalijong tanan kerana subsidi ay double B esok ini ang litania sa launa Biyernes mga ikalapit sa 15 bulan sa Mayo. At yung mga panimbaya sa tanan at yung mga sugi mga ating paminaw ni atong dakbayan sa atong mga kalungsuran labi na diya sa atong mahal nga lungsod sa luway kamusta atong 24 kabanga kabarangayan kamusta usab ang magganan fiesta karon San Isidro mga kaigsoon Labrador fiesta ron sa barangay San Isidro sa kapilya San Isidro sa lungsod sa Bilar nga patron San Isidro district ng Dakbaya uguban pa mga kaigsoon nga nagpiesta ni Sangkasan Sur sa tumahal ng lungsod sa luway para na tumasuro yung ganina alasige happy fiesta sa tanan ug ato mga panginaot nga ang tanan sa kapiskay sa panglawas ng adlawng Biyernes ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanin yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Ala Una. Karon namin si Bat na si Bato de la Rosa sa Senado. Magkakpan ka siya sa mga otoridad.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

nga gi-required sa DOTR. Aron kanima parehistro sa LTO, busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.

kabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, DYRD kanunay. Bye.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Kumusta? Maayong hapon. Ano sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB, karong adlaw nga Biyernes, Mayo 15, 2020, uban sa Bicas, Lawak, Cyrus, the Virus, o si Eric. Kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, Senate Sergeant at Arms Aplaska o General Aplaska gipasuspender ni Ombudsman Boying Rimulya sulod sa unom kaadlaw nga walay bayad tungod sa nahitabo nga shooting incident sa Senado. Samtang sa laing bahin na International Criminal Court na mi-kumpirma sa arrest warrant batok ni Senador Bato de la Rosa. Senador Jinggoy Estrada mi explain sa iyang giingon nga itago ang CCTV nga nag-viral usab sa social media. Senador Robin Padilla giingong maoy katabang ni Senador Bato sa paggawas sa Senado. Vice President Sara Duterte gitawag nga grave abuse of power ang nahitabong kagubot sa Senado. Mga kongresista o guban pang gireklamo ni Attorney Man Scarpio miatubang sa piskalya. Samtang gikataho nga aduna na usay mahitabo nga kudita sa Senado. Giabutiag sa liderato sa Malacañang nga dili hinimuhimo ang insidente sa Senado. Sa laing abahin, mga lugar nga apektado sa ting-init, gipaubos sa state of calamity. Sa balita sa gawas, US-China relations ang gihatagan og pag-igong pagtagad alang sa mahinungdanon nga kalinaw sa kalibutan. Mahugot ang mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tong pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Panginoon na maghatag og mga impormasyon na dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayon sa mga katinaawan. Kamatuoran.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD Kinaham Kanunay Kanunay DTX 500 Health Alert
1: Lourdes Pantay 51 San Isidro Labrador sa wala pa ko na parahis sa akong kidney 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubag na natingala ang doktor nga ang uban nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako, inuma lang gyapon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Kalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita garbuntagan ning adlaw Sabado, Mayo 16, 2026. Gitakda nga masinati ang

0: 10 ka oras nga brownout sugod karong alas 7 sa buntag sa halos tanang lugar sa Dakbayan sa Dagbilaran tungod sa pagkahimuon nga annual preventive maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines. Mibisita kagahapon sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banak aron pahinumduman ang kapulisan sa probinsya nga ipadayon ang profesionalismo og disiplina sa PNP organization. Nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 18 anyos nga gidudahang tigpayhot og shabu atol sa Bybas operation kagabon sa Kadlawon. Nagaangol ang duha ka lalaki nga gikan na mesta human aksidente ang gisakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubok. Bawag ito mga higala at mga uluhan. Na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap. May buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: DYRD Weather Report.
1: Maayong buntag. Ani a kining pinakauling kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan or gi-monitor kining baong low pressure area nga primarily nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 980 km east of Central Luzon o anaa kini sa coordinate 16.3 degrees north 131.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area or formerly nga si Kaloy nga nasa sulod sa PAR, ubos na yang chance kini nga mobalik into or mahimo pag-usab nga bagyo. Ug samtang wala usab kini epekto diri sa ato asan nasod. Samtang lain nga sistema nga nagpasulabi karong adlaw, kining gitawag frontal system, kining mong sistema nakapikto kini dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Batanes ug lakip na sa pambabuyan islands

samtang sa umang bahin, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o pengon nga ito sa mihanan. Nga mo'y mupasalabi sa ubang bahin sa Luzon, o gingon mo sab sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usab ni mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Lain usab nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o pengon nga ito sa mihanan. Nga mo'y mupasalabi dito napita sa Mindanao. O samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw, mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong head index, extreme caution, effect on the body head scrum and head exhaustion are possible. Contain activity could lead to heat stroke. Manang napadayon niya punta ng kapainumdom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian o gingumsab sa ato ang mga senior citizen na dili gayud ta magbulad or magbabad pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa Kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.50 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagaikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station. You know the summer, mayong buntag. DYRD Weather Report.

0: Oras alas 6:02.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala mayong buntag, katilimbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 16 na nining buwan sa Mayo. Tuig 2026, mga higala. Tulin kayo ang pagpangligid sa mga adlaw. No? Paspas kayo ang pagpangligid sa mga adlaw, mga higala. Og takulahaw lang, hapit na pun muling puwat ning buwan sa daghanang piyestas dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol, ang buwan sa Mayo. Happy fiesta sa mga naga-fiesta karong adlawa, liwas fiesta karong diya sa lungsod sa Tubigon. Unya sigurado ta nga karong adlawa, duna na po'y gasaulog sa bispiras o katumanan bakaha. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Welcome din sa atong tulumanon, DYRD Patrol Balita. Magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Adunaw sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang mga tud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa itong mga palita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Gitakda nga mahitabo ang napo ka oras nga brownout sugod karong alas 7 ang takna sa buntag sa halos tanang lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran tungod sa paghahimuon nga annual preventive maintenance sa mga linya sa National Grid Corporation of the Philippines kon NAPUCOR, NGCP. Samtang mapadayon ang rotational brownout sa Buhiko 1 og 2 tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Mibisita kagahapon sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banac aron na pahinumduman ang kapulisan sa probinsya nga ipadayon ang profesionalismo o disiplina sa PNP organization. Matapos na karong Lunes, Mayo 18 ang voters registration para sa barangay o sangguni ang kabataan elections nga gitakda sa Nobyembre karong tuiga. Nagtagbo si Governor Aris Omintado og Tourism Secretary Dita Matay alang sa visa upon arrival para sa sayon og dali nga pagsud sa mga turista dinhi sa Bohol. Giauhag sa DNR ang mga tighimog furniture nga dili mo palit og kahoy gikan sa ilegal nga pagpamutol. Andam na ang simbahan sa St. Jude Thaddeus sa mansasa alang sa pagbisita sa first class relic ni San Judas Tadeo og mga adlawa. Mugraduar karong adlawa ang wow ka mga bulanong kadete sa PMA Class of 2026. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Video gikan sa body-worn camera sa NBI sa pinusilay sa Senado. Ipagawas sa publiko. Samtang Senate President Cayetano, dili maayo ang buot sa mga miyembro sa minorya sa Senado nga miuli gilayon niatong gabi og wa makasaksi sa nahitabo nga pagsuway pag-atake sa Senado. Walahan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Go.
5: Nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa dakbayan sa Tagbilaran ang 18 anyos nga gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Porok 2 sa Barangay Daon ng siyudad sa Tagbilaran Biyernes sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
6: Gikan sa lungsod sa Bilar kay Namista, ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo pag-abot sa may barangay Gunagitan Lubok na out of control ang ilang gida ang motorsiklo, may no may baka balintong. O gidali sila rescue sa tuwa nga MDRR mo o gidagan din sa nga Galiares Medical Center. Kani sa leto, Jumutseres, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, sa ligan sa balita.
0: Hawkad to ang kanatibukang uluhan sa atong mga balita. Orang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Alas 6:42 sa atong oras, sugod karong alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Adunay daghanang mga lugar dinhi sa Dakbayan sa tigbilang na makasinati og brownout. Unsa kining mga lugar nga makasinati og brownout? Magdungan ba ang 15 ka mga barangay sa nitong syudad? O ba nato karong butaga si Sir Frederick Palsy? Malsy. Gikan sa Bohol Light. Sir, good morning.
1: Good morning, sir. Mayang buntag.
0: Si atoy kausap ni sir. Frederick Malsy or sa apelyido nimo, sir?
1: Malsy, sir.
0: Malsy, okay. Alas 7 ba magsugod ang brownout? Pila ka barangay makasinati o pila ka oras ang lanat sa mga brownout karong adlawa?
1: Kuan sir, masinati ang Tibuok Tagbilaran, sir, magsugod sa alas 7 sa buntag. Ngadto sa alas 5, then adunay duha ka feeder nga maigo tungod sa switching lang tag usa ka oras ug tunga. 7 to 8:30.
0: Okay, so alas 7 hangtod sa alas 5 ang po ka oras, pero tigi-tigi murag rationing.
1: Ang kanang feeder golf o feeder hotel, sir, mao nay sa switching, mao na siya ay kuan kanang 7 to 8:30, sir.
0: Onya, ang sa mga barangay makasinati ani?
1: Ang barangay nga masinati sa hotel mao ang Ubuhan Hotel, Ubuhan
2: Golf.
1: Peder Golf, sir, ang Ubuhan. Mangga og Tip-Tip.
2: Kabawan.
1: Then ang hotel Portion sa Talukto, Buoy Dao og Amara nang duha ka one, sir, sa kanang tag sa 1.5 hours sa buntag og sa hapon.
0: So napoy mas sa ato pa tagsa katunga tagsa og tunga ra sa oras nga brown ang brownout masinati.
1: Yes, sir. Katong duha ka feeder nga akong gi-mention karon, sir.
0: Pero ang brownout nanapod alas 8 ano? Alas 7
1: ngadto sa alas 5. Kada the rest ato, sir, mo tong alas 7 ngadto sa alas 5.
0: Okay. Pero magsugod alas 7 hantod alas 8:30 sa unang round sa brownout. Sa laing mga dapid na po, alas 8:30 hangtod sa alas 10, mao ba na?
1: Dungan tanan. Alas 7, sir, ang dahol tagbilaran. Pero ang katong uba, katong akong gimension ganina, mao to'y mubalik utob mga 8:30.
0: Nya,
1: then ang katong rest ato, kapag sugod sa alas 7, hangtod na to sa alas 5.
0: Ay, mao ba?
1: Hopefully, makabalik tag sayo, mahuman po yung mga...
0: So, katong gihingan lang ni mong barangay, Ubuhan, Talukto, Dao, Tip-Tip, tagsa, usa ka oras nagtunga, ramo ilahang brownout karong adlaw.
1: Yes, sir.
0: Dili, dahil ingog tanan nga barangays makasinati o po ka oras nga brownout, unya, dili po di ay tanan nga mga barangays dinis tagbilaran nga inyong gialagaran makasinati og tagsa ka oras og tunga nga brownout. Katura da imong gihinganlan nga barangays tagsa tunga ra.
1: Yes sir.
0: Okay, so umapong adlaw, kumusta man?
1: So far wala tay schedule interruption og mga puhon adlaw, sir.
0: Sir, doon na magoy nang umusta kon asa naman ang katong gipang gama o gipang tukod bitaw nga mga solar nga tinubdan sa kuryente dito sa Daguhoy ba to? Murag nag-mention mga itong pipila ka megawatts nga makuha. Di dahil makatabang, di dahil maka-ambit nila sa supply silang kuryente. Aron di intang makasinati upo ka oras nga brown out garong adlawa. Kaya pirting inita labag yun?
1: Murag wala tayo ko ana na, sir. Maka-schedule nga maka-supply sa to ana.
0: Pero naana lagi ng maong solar nga sources na to o solar nga tinubdan sa kuryente?
1: Di, solar sources, wala. Mura wala tayo solar sources karon, sir. Pagkakaroon sa ito po sa Bohol Light.
0: Okay. Kay mas nindot gupo na unta kay labi na rong panahon nga pirting inita. So magamit yun na, no? Magamit yun na nato para ikadugang sa supply sa to ang kuryente kay ga rotational brownout mata karon, no?
1: Oh, maunta.
0: Sige, salamat kayo, Sir Frederick. Sa mga kasayuran nga itong nahipos ni mo karong butaga.
1: Sige, sir. Salamat po. O mayong buntag, tagbilaran.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: Good morning ni Ma'am Dori Gagoko, ni Ma'am Betty Humawid Bradilu Araneta diha sa Katarman Dawis. Good morning. Mayo nga pagpamati usab ni Aida Lunghas Almidilia. Atong mga online viewers, Kagawad Roberto Batsoy Alba des Poblacion 2, Ma'am Dors Kaluyong, good morning. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinaagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay go.
2: Gipahibalo sa City Government of Taybilaran nga adunay kausaban sa schedule sa validation ug pagpangumpra sa kompra sa Tagbi Food Voucher Program karong adlawa May 16 adlaong Sabado tungod sa gikatakdang power interruption sa tibuok Dakbayan. Alang sa hapsay nga implementasyon, mao kini ang oras sa operasyon nga pwedeng ma-validate ang inyong food vouchers. Sa Kugon Market ug Manga Market, alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Samtang sa City Central Public Market, alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Giawhag ang mga tagbilaranon nga mogamit sa ilang kompra sa tagbi vouchers nga mosunod sa gitakdang oras karong adlawa. Sugod ugma, mubalik na ang pag-verify o claim sa mga food voucher sa regular schedule sa May 17 hangtod May 31, Sabado hangtod Huwebes, alasay sa buntag hangtod alasay sa gabi. Ang kompra sa Tagbi Food Voucher Program gipatuman sa inisyatiba ni Mayor Jane Yap para mahatagan og direktang tabang ang tanang rehistradong household sa Dakbayan. Matag panimalay na kadawat og 1,000 pesos food vouchers nga magamit sa Kugon Market, City Central Public Market ug Manga Market. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning, nato kang Jason Karyasa pagikan from Kayakay Alicia Yenyen Diola. From Cortez, Erlinda Sister. Shout out ko sa Batch 69 Grand Reunion sa Giwanon Elementary School karong adlawa. Cecilia Satera Calipes from Bungahan Atikera. Oras alas 6:50 na.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa tong round, Bohol Balita, nagbutyag na nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 18 anyos nga ginudahang tigpayuhot sa ginadili nga drugas atol sa gipahigayon nga bypass operation kagahapon sa kadlawon. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
5: Balita ning Dakbayan sa Tagbilaran, ginudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team kiniatol sa usa ka bypass operation. Naitabo dito sa Purok 2 sa Barangay Daoning Siyudad. Naitabo Biyernes sa Kadlaon, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspek gila sa kapulisan nga di usa ka 18 anyos lumulupyo sa Lindaville Phase 2 sa Barangay San Isidro ning Siyudad. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og laing duha ka putos sa gituhan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan. Lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ngadto sa 3.7 grams kantidad kapin sa 25,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa DAO o gasakop sa National Prosecution Service representative sa DOJ. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Morning ni Councilor Idi Burha nga nagpamati na to karon, si Tim Butali nagpamati po, o si Dudong Jet Romanilo sa Pidulia diha sa Cortez, o si Brady Tony Itak galanog-lanog ta diha sa Graham Avenue, Barangay Kugon, mga higala. Padayon karon sa atong mga palita, nakaangkon o mga angol sa kalawasan ng duha ka mga sakay sa motorsiklo o man gikabagat o aksidente sa kadalanan diha sa lungsod sa Lubok, gikan kini sila na mista. Si June Alerto Gutierrez si ang report. June, go!
6: Ali, og daghan diri sa Galiaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kini aksidente ilang gimenyo nga motor dito sa may lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Andy Cabillas, 41 anyos, o kaniyang bike rider nga si John Ray Baldicania nga lumad nga sa barangay Bili Olympia sa lungsod sa Luway. Sa tuwa na sa ira atong adlaw nga Huwebes, sa mga lasay sayo nga kagabihon nga gikan kini sila sa lungsod sa Bilarkay namista. Ug si ila na unta ang pagpauli lulan sa ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Ginugitan na Lubok. Wan ama control sa driver sa motorsiklo ang ilang gida nga motor, minuna nga na out of control kini ug may entrang pagkalabay ang taong kini nga duha kasakay sa motorsiklo. Gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Lubok o gidagan diretso nga Galiaris Medical Center o gatuwa usab nga nasairan basi usab sa asoy sa pulis sa lungsod sa Lubok nga si Police Staff Sergeant Louis D. Corpus.
7: Ano ba kita ba na siya? Basi sa pagkandat na mo investigation sir, na ito po na siya mo na siya o murag na lagpot na sila sir. Let's say, ang motor nga lang girintahan nga sa itong electric bike, kuwan naman sir, kanang ay, kanang okay naman mo may kay tanggos.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong repeat. Brownout karong mga orasa halos tibok ka dakbayan sa Tagbilaran. Hantod kini karong alas 5 sa hapon samtang magapadayon usab ang rotational brownouts Buheko 1 ug 2 tungod kini sa kakuwang sa supply sa atong kuryente. Atong paminahon kompleto ni Italia Alagad Ray Tutas.
1: Masinati karong adlaw ang taas-taas nga oras nga pagkapalong sa gahom dagitab sa tibok dakbayan sa Tagbilaran tungod sa pagahimuon nga maintenance activity sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Base sa advisory sa Bulite, duha kahugna ang pagkapalong sa gahom dagitab sa tibok syudad. Si Cheryl Paga, tigpababa sa Bulite, mingon nga una hugna sa brownout masinati gigan sa alas 7 hangtod sa alas 8:30 sa buntag og subli sa alas 3:30 hangtod sa alas 5 sapon tungod sa mga switching activities.
2: Adunay mahitabo nga medyo taas-taas nga scheduled power interrupt. Adunay pagahimuon ang NGCP nga annual preventive maintenance servicing sa ilahang substation diri sa Tagbilaran City located at Dampas District.
1: Samtang mas taas nga oras nga brownout ang masinati sa mga dapit ubo sa Feather Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle ug Foxtrot gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Lakip sa mga lugar nga mapiktuhan mo ang poblasyon, Dampas, Mansasa ug Buol, ingon man ang mga kritikal nga pasilidad sama sa mga tambalanan, mga buhatan sa gobyerno o mga residential subdivisions sama sa Camellia Homes.
2: Unom ka mga feeders ang mapalong all throughout the duration nga 10 hours. Ang makarestore lang after sa 7:30 is ang feeder golf and feeder hotel. Kani siya nga mga area located diha sa may Dao, San Isidro, Kabawan, Ubuhan, mangga tip-tip mo ra ni sila makabalik og siga sugod sa alas 8:30 taman alas 3.
1: Ang hinundan sa mga pagkabalda sa gahom dagitab tungod sa pagimuon nga annual preventive maintenance servicing sa Corellia Tagbilaran line o line PT sa NGCP sa pikas nga bahin tungod sa kakawang sa supply sa kuryente nga may nakaingon nga gipaubos sa NGCP sa red alert status ang Visayas grid, gipaabot ang laing mga rotational brownout sa Buheko 1 og Buheko 2. Gikan sa Boholite, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Sometimes laing bahin. Nagigpulong si Ari Cimentado kang Tourism Secretary Dita Mathay aron hisgutan ang mga estratehiya nga mas makapalig-on pa sa industriya sa turismo sa Bohol ug magkapaayo alang sa mga international nga mga bisita. Kauban ni Gobernador Amintado sa mga panagtigom, si Provincial Administrator Asteria Caberte, din ilang giduso ang gisugyot nga Visa Upon Arrival in Bohol Initiative nga nagtumo nga mahimong masayon ang pagsud sa mga langyaw nga turista sa probinsya sa Bohol aron mapadaghan pa ang tourist arrival sa Bohol. Gihisgutan usab sa mga tigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan ug sa mga national government agencies aron masuportahan ang padayon nga pagtubo sa turismo, mapalapdan ang kahigayunan sa lokal nga ekonomiya ug makamugna pa og dugang panginabuhian alang sa mga bulanon.
1: Putog na lang karong adlaw Lunes, Mayo 18, voters registration para kanis barangay ug sanggunian kabataan elections gitakda kini karong Nobyembre karong tuiga. Atong paminawon pagbalik ang kompletong detalye alagad Ray Tutas.
2: Hangtod na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration sa Commission on Elections kun COMELEC sa mga Pilipino nga gustong mubutar sa umabot nga barangay o sanggunian kabataan election kun PSKE. Si Attorney Rocco Labanilao, election officer sa DACBES Tagbilaran, nga nahinabi sa Diwar de Balita Mingon, nga duha ka adlaw na lang ang nabilin sa registrasyon sa butante, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa mga buhatan sa COMELEC. Sirado ang mga opisina sa COMELEC sa adlawng Domingo, Mayo 17.
3: Karon ang 18 Monday. Ato ang last day. Basta transfer ID, kanya o mag-change status ka, marriage certificate, kanya mag-correct ka sa imuang data, wala tag-marriage certificate. Sa ibang yaton, wala may nabago. Or correction ba sa imuang name, gina.

0: administratibo o kriminal ang pulis nga makasala o nalambigit sa mga kalapasan. Namatigdan usab niya ang medyo gamay nga ginaganon sa mga kaso sa administratibo sa Bohol PNP apan gipahinumduman ang mga opisyal nga manubag ang makahimo o kalapasan. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD 26 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News sa itong sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ang pamilya ni Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani a kining pinakaulay kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nato nga gibantayan or gi-monitor kining bangong low pressure area nga primarily nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini mahimutang sa 980 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate 16.3 degrees north, 131.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area or formerly nga si Kaloy nga nasa sulod sa far, ubos na yang chance kini nga mobalik into or mahimo pag-usab nga bagyo. Ug samtang wala usab kini epekto diri sa ato asan nasod. Samtang lain nga sistema nga nagpasulabi karong adlawa, kining gitawag tog frontal system, kining mong sistema nakaapekto kini dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Batanes ug lakip na sab ang Babuyan Islands, kini mga lugar karong adlawa makasinating managumon nga kalangitan ug ikatag mga pag-ulan, mga pagpanurpagkilat gumikan sa frontal system. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon ug ingon man sab init nga panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amihan silangan ug paingon nga to sa amihanan nga may mopslabi dito napita sa mga northern Luzon. Samtang karagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa umang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihan silangan ug paingon nga to sa amihanan nga may mopslabi sa ubang bahin sa Luzon ug ingon man usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan usab ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Lain usab nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga mao mopslabi dito napita sa Mindanao. Ug samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect based classification sa mahong heat index, extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Contact activity could lead to heat stroke. Manang napadayon niya punta ng kapainumdom sa tanan na binakatungdo na yung mga balatian o gingumsab sa ato ang mga senior citizen na dili kayod ta magbulad or magbabad pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.50 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagayikan sa DOS ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station. Yun na Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ganis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din is DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagang salamat, mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Atod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Arita, sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor. Usab, good morning ni Sir Sammy Milo. Daga po sa lungsod sa Albor. Cans Oterol, good morning. Usab si Silverio Mejares da sa Cugo Norte. Coquilla Draude, good morning. Sa Tortino Laway Senior, may buntag. Si Lito Umbay po, nagtanaw po ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab, good morning ni Inday Rosco, Rosco Family, Auntie Liling Mendez, Jeff Jerome Almasa, Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa, Tata Mendez, si Marites Mendez, good morning. Usab diha sa Tinago Dawis, nga naminaw karon sila si Carlos Madura, si Vida Araco Madura, si Nangkilang Araco, si Juliet, si Janice o si Jake Sharot o giyang pamilya. Usab, good morning ni Ruby Mirkita, Vitod Mirkita, si Ayan o Kiking Mirkita o si Insilala, Tito Ating Madura pod. May buntang usab ni Nining Makarayan. Si Ninyo Makarayan, nailuloy tay Rumi. Naknak unipayin o ni Uncle Dodong, good morning. Si Ma'am Irma Shiga po, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Good morning, natong tanan. Bye.

0: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas sa tungkol sa BGY Enterprises Incorporated nagabaliga ang inis mga baterya, motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gikanayon sa BIR nga kagahapong adlaw, mao na gayod ang katapusang adlaw sa pag-file o pagbayad usab sa annual income tax return sa mga magbubuhis. So sa kapamahayag, kagahapon gipa matod sa BIR ang mga magbubuhis nga wa maka-file sa ilang income tax, nakabayad sa ilang annual income tax return nga makumpleto ang ilang transaksyon sa labing sayong panahon gamit ang electronic filing o ang payment sa channeling sa BIR. Atol usab sa filing, gipalihok usab sa BIR ang mga revenue district offices, ang ilang mga e-lounges o ang mga taxpayer assistance center sa tibuok nasod. Diin naghatag kini og filing assistance electronic filing support o giya usab sa mga magamit nga electronic payment channels. Usa ka electronic tax filing center, tax assistance center ang gitukod usab sa mga nagalainlay nga lugar sa nasod. Samtang si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang Deputy Commissioner ug ubang mga opisyal sa BIR ang may dumala sa mga operasyon sa tibuok nasod kagahapong adlaw.
2: Gipahayag ni NBI Director Melvin Matibang nga kinahanglan nga ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla ug Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ang kabahin sa pagawagtang ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Matod pa ni Matibang nga tulo ang person of interest sa pagawa sa senador. Midugang si Matibag ngang person of interest maoy manubag kun asa nakaron nagtago si De La Rosa. Kinitungod kay gipaubo sa Senado sa kustodiya ang senador busa ilang kargo si Bato De La Rosa.
1: Dugang balita Pilipinas humanit niini.
0: D D Y R B. Balita, balita Pilipinas.